0: 争中牺牲的众多核科学家和国防官员。他表示，只要伊朗团结一致，就能始终解决国家的问题。他还表示，伊朗和黎巴嫩既不是彼此的代理人，也不是在替对方作战。伊朗和黎巴嫩有一个共同的敌人——以色列，因此需要伊朗动用全部能力进行抵抗。
1: ایران و لبنان نه نیابتی هم هستند و نه برای هم می جنگند. ایران و لبنان دشمن مشترکی دارند، دشمنی که هم لبنان رو نابود می خواهد، هم ایران رو تجزیه شده، ضعیف و بدون هویت. لذا در این مسیر از هیچ ابزاری فروگذار نخواهیم کرد و تمام توان خودمون رو به کار می بندیم.
0: 针对目前伊朗国际互联网不稳定的情况，穆哈吉拉尼表示。目前还存在一些技术问题，不过会逐步得到解决。但他强调，本届政府关心民众能否自由、充分地使用互联网。
1: مقداری مشکلات فنی وجود داره که انشالله برطرف میشه و به وضعیت قبلی برمیگردیم و تأکید میکنم که اصل موضوع ما حکمرانی در فضای مجازی است.
0: مهاجر جلانی 还表示，社会面临诸多困境，民众的经济和心理韧性均有所下降。政府正竭尽全力解决民众生活问题，首要任务是控制高企的通货膨胀，并会迅速重建受损产业，以促进宏观经济繁荣和减轻失业保险压力。防卫室郑凯、李木森、德黑兰报道。
2: 美国中央司令部九日发表声明证实，一架美军的阿帕奇武装直升机在阿曼沿海巡逻时坠毁，两名机组人员随后获救。美国中央司令部在社交媒体的声明指，事发是八日晚上，两名机组人员在坠海之后的两小时被美军部队救起，目前状况稳定，事故原因正在调查中。美国总统特朗普稍早前被问及相关事件时表示，获救飞行员状况良好，无人受伤。美国媒体早前报道，涉事的阿帕奇武装直升机在霍尔木兹海峡附近坠毁，两名机组人员之后由美军一架无人水面救援无人机救起。下一节回来，我们继续关注。韩正访问白俄罗斯会见总统卢卡申科。欧盟公布第21轮对俄罗斯的制裁措施。